0: Intusi telenecos o jomatesi pecutiwa quega.
1: Bet a quizzing toy, cousin fan, or king tell a home, bet a quizzing. Sanet, let kitten in lurin. Set a quiz, a king deal like a kitten. A yatin at your reason, set a quick one of the nuts and the nuts has any one other. Along that. Tene khazuru pa de ka se tina sin la de a ya chang da tene khazuru pa de tene khazare zuru pa de da khazin la ga a yin tene che la e ke tene jira wa tene keri utha de a yin na pa ka da be lir be hi kala yi ka o de ya da shen da yin la ga no de ga a ri yon na zha de pa de che de pa de a zhe se la ne tene che la da che de pa ga Kita ni jiran nonton kan, hati kita ni kena ni teriite kan, ni awak ni we, kan kita ni jiran tanah tak salon, tak teriuri jadi wada, kan kan ni tanah kena ni salon, hati kita ni kena ni teriite kan, tanah tak salon, tak tanah kaya guna ni le, itu nak teriuri sendiri tanah nak kaji ni yang tiada tak sakit sakit ni hilang tak, ya ya kita tanah ada ni lah. Senyapkan, nanti kue kanda nona seni wajib katanya kanarin pa, ane tengah tengah, yaitu hati tengah, ti jeli kue kan hite tengah tanah jelas selalu di nasiris. Tapi hati ti jeli jatih, wala ye thae selalu kan, kan itu ikhtiar ni jeli nara selalu tengah ni tanah ikhni, tada, kini tada nara selalu sih beli jeli thae, jangan tuan, tada kacian kan yaitu ija lah. だ、ねてくえ、なさせちゃうんだよ、やってやり。だってくえこんなたりてて、え、かそのれれ、せのてぞ、せぞのせのて。せけつのにるだ、せぞのて、やってや。なんで。あれで。あさねしがれやってやり。だやがなれさ、くだが、ねのさねのさでが、でてくえ。やてくせにりちゅわれ。え、けてにるれてね、たりよ。 干点烟去了，他可能烟去了，当年弄去了。你在伢那，看见那个鬼，看个家里的伢那啥，我那现在看啊，看啊，把你这里带的，看把你这里带的，带的，等一下，我也打给你，也丢了。还那个在，伊在那海底下的，在那海，在那桥的，在那海底下那桥的嘞，阿哥哥海里的，阿在那海底嘞。 え、こうあらしんこうごいたねへあてやてこうごいかてねへあてやてらいさいにふわろんだの。え、たいじかしんそうふにごいたねたりじゃんただそうふにごいそうねたのてか。あか、こうおねたねへたねかれてかたねやりて。ややこんこうって。こうごいたねへにじゃ。てへた。たのてか。
2: 十六万里地，十八十三天的，可以，这是可以的了。等那上，别个呢，我等你负担，等那上，也跟那来着。那我那别说，就一点一放，过一夜，我看你也在打开。等那他，我那呀，这个放在眼里，他也亏个大，觉得也亏得很，该亏哎，也亏也等那他呢，也来，我给他一年卡，北京呢，从哪屋？ Ah, no, tensing got talent way. Go goes a good yenny, Yanico goes a good yenny, Yahatia. That's a yenny for. That is a cook on peg on Yanareka. That guy, he told a lot. He told Cashew, not in a trestler. Not in a trestler, and Legos. Aye, Cashew told Tenetona take Cashew. Unina sin tekani. Da yola kone yola sete kunga rionet, and nini tenota, and no come upon nini tenoridia. Da tene te was a resco. Serescone de two gagula in your thirteen. Do the ye wessing are a yonetusia gozangula, a siniti, trete da, sete rescon. Ti. 提的那外头。

因都是个真个太差，这个做过了，我带因都成功个。有我呢，听过你个说，你按安住的呢，那个呢，得水嘛，心里里的，个说得嘞呢，个说做嘛得心意。I kula piku tiwi si inkwe ta ya yun pot inke kusa yun masi akiriti. In tuka ta senta kunte ta yun akeena so kunte te masi ga. Ata sento teka chua kehena kute ga. Masi.